0: 第二の路上を両走行。私は
1: 九国ブランド水の状態を振り切って車で行く。君はキビタンを連れて東方守備を外しろ。今度こそ両走行を倒そう。そして猛水線を参拝するんだ。
2: はい。
3: 先生说什么？刘总刚怎么了？
4: 必须回，刘总。

0: 我们还要中国人吗？梁兄，可顾城恩拿我们当汉奸啊！别废话，过来帮忙。
1: 是。
2: モレダさん。おお、来た。いやー、モンスを陥落させ、両走行を滅ぼして、素晴らしい手柄だ。山下君、おめでたいです。どうぞ。
3: ありがとうございます、モレダさん。これは練習への前奏にすぎません。
2: いやー、いいこと言うな。
3: ところは山下君、これからの目的は？仁さん、それでも工場？まずは、イーシャン氏名、それから、イージョー・モンシュイーシャン氏の後を、ユッケ・キッドヨ・スミス氏、モンジャン・コーケンセツします。工場は、とりあえず放っておく。そことして、国民党と共産党の間に、小サビを入れて、 オルダイに俺目を持って作戦できないようにさせるんです。詳しく聞かせてくれ。俺は孫玉林前省長の透明性がある。オルダイに犯さないこと。顧問の講師で彼らの補強調達するナッパリとして国境路と約束を把握しました。あの辺りの共産党は在体いたから少し根こを残して争わせてやる。 そして、俺は情報によってそれぞれが気がします。
2: なるほど。山下君、君は本当の素晴らしい戦術家だ。

0: 大佐、しかしもの攻撃はなかなかうまくいかないのです。
1: なるほど。
0: 敵は南北からそれぞれ援軍を送りました。柔軟に侵入した我が軍に反撃しました。
1: 新たに地方隊投入して東門の攻撃を強化してくれ。
2: はい。
3: 报告，将敌人排骨兵炸开了动脉，冲进来了。二中队长牺牲，一排两队在指挥战斗。三四中队正在和二中队一起反击敌人。
4: 进展到什么情况？
3: 现在已经拼上刺刀了。敌军的支援部队还在不断的冲进来。二中队，急求支援。
5: 刘副司队长，
6: 下命令吧，干什么了？
7: 对呀，俺们上吧。
4: 再等等。我总觉得敌人的进攻方式不可能这么简单。
5: 刘副司令长，刚才各个方向都汇报了，死也发现那两门炮，重点肯定在东门啊。
7: 就算那两门炮布置到其他地方了，东门六门炮都没有炸塌成像，还得靠公民的加油。俺们出击一定能把东门的敌人赶出去。
5: 下命令吧，刘副司令长。
7: 下命令吧。
4: 通信
0: 慢
7: 到，
4: 通知三四五中队严密防守，禁止敌人的工兵接近城墙和城门。
7: 是。
4: 一中队骑兵连
8: 有，
4: 向东门发起出击，击退敌人后立即返回。
8: 是。
0: 連隊長殿、敵の中隊と60名ほどの騎兵が鹿島に増援しています。支援を要請します。
1: なるほど。命令。まず東門にいる部隊を安全地帯に停滞し、砲兵をすぐ開始、攻撃開始してくれ。したがって敵の援軍を撤退する道を操作し、それで西門の攻撃を直ちに開始してくれ。
0: はい。よーい。

0: 社長さん、この城壁が弱いってどう知ったのですか？
1: その王子、捕虜交渉にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最終に絶対言った。その後、故郷の老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊されたシュ工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲が拡大。